loito ke lau. Ka e lahi lunga la loito ke lau, ke tau mhai ke pui pui e tēnā I tū, ke he hoka I loa ke te tau. Ka e hoka hura loa he toke lau mō I lawa, oi ki lai ko loha, hai hoi nā, nā tino I e nā. Ka e he ke kila ki te mta kupu e tala noa. Ko te mta kula tala noa be, e nā katu hena hoi e tuho ki I nā vai huku te ka. Ko nā, te komiti tēnei ki te parties ki te Nauru Agreement. Ai hea, kua vae ai, ngalo ai, heolo ai, he tupe lahi maua mātoka lau. O iotu lawa te tupe maua mātoka lau. Weona tā kua hoki, he tala noa tupe teo toka lau. Ai hea, wa, he tupe na huahua e ki lātou na e ki te atilumanaki o toka lau, o te hoka aloha o toka lau. Ka kona tupe maua mai, hoi tauhianga, takitahi ke ono maua I tupe, it's a revenue, mahe income dena. Tupe maua. E tai luo hulu miliona. Tai tuhelawa te New Zealand Aid Money ma te tupe maua mai lunga te, te Vessel Day Scheme na hoi te parties ki the Nauru Agreement. Ko te hanganga tēnā katoa tuai, E mahua hoki lai te ngalo, te tuli ke heo toke lau mai, loto e te ako potpotonga tēnei, ele mai ai, e e te ahuia a ni huila. Ni hua hua tala mania. Kai I toko longo na, toke lau na, tino toke lau, toke lau people. They deserve he tala mai, na te ki lātou I lungan tohi tēnā. Wa na olo, mō nā tino toke lau. Kai koka ma tala mai. I loto hoki tu mahalo ka wau, e lātou ilo. He mea ke he ahuia ai te pulupulenga toke lau ke he iloa e te mālo kawa. Vena tā kua. He tino hi e heo ke huma tala mai pehea na tupu. Ka I e hoki he tala e hoia ngai ilu e nā hakotanga social media. Ku heo heo mai nā tino mna ka inga mna uo ki la tou. Hoai hoai nā tino e tau tala. Ka he huma tala mai te ata o te mahuanga. Te ata o te hea kua veai, te ata o te pekoi nai loto. Kla tau malele tau nai, kai vee toho toho te tahi tahi tino, ke hea koe ke tuku mai akum talanga, mau tala. Ngini, ke kuhin toho toho nga mea hoa, I vele a lato na, mai a lato ka inga na tohi. Nga unga tuke olo hai tue kau toke lau, na kri hoki e, mali ki e, mai to tongi. Antong e kai o mai kau mai nato tonga e na. Ko te anganga I ai he langona, ki ta tauke ki kila ki te lumana ki toke lau, I hua nau hai mai. Mō tae a, wai taim te nei, nani hua mō helo hei me hoki mō nā lumana ki tupulanga hai mai toke lau. Kua ngāra luhulu miliona. E mai la tui tui limo ka ni uhila. Na tui tui limo ki ta tauki te kawenga o olohenga. Na tui tui limo ki ta tauki. Ka e hiuke ata na e hiuke ake na haini, o ni haini ni tin toke lau. Ka e na hei loa o hiuka palangi, at least o I admit e hei kei loa nanu. Hai atu. Ka e tutupu he mea, tui tui ki a ni uhila. E tutupu he mea ki toke lau, tui tui ki ni uhila. Le ma hiuke ko ni uhila tin ma hua e hoki te kua ke toke lau. Ka ko ni uhila na hoki te wano ki toke lau. Ke pulpule e lawa ia, e ia lawa. Hai atu. Ka hai oki loto atu, ko o mai loki nato I e I nai lunga nato hui, o I toho toho tahi tino. Iho a wako matau mahe, waenga na kahuka tahi na he na ko au. Na tupu hoki ko o mai tuku taimi. E vena na taram na, ka he hoho wai toho ka hui tāuli. Na vena hoki te mena, na hiu loki na helikopter su toke lau. Hoi ke ai ku tuli toka lua. Ka nā ahui au me te maro ka au ki tūnanga tēnā. Ho tau tuhi tuhi lima, ka he ki ho ai he mea mā toke lau. Ko I noho matiwa, ko I noho ka aroha lawa, I e toke lau. Ma he I e he mea ho e puaki, mama, e I vivi ele te mama o te tupulanga hoi mai. I te tūlanga I te ata. E olo ke helau me nā tohi, olo ai e mohi le mu, vele ku lātou na he ilunga nā tohi. Hai atu, ko te nganga tēnā I ai,
vaveke tuitu hili ma vaveke tu huantino kai le mai hoki ni toa tu tu mai nga toa hai mai tala ko hai atu kutupu hai atu kuvek tatou tatou hau katahi ma le pekatahi kai hai mai ke tupu tupu tena a ua e vaveke taku lei au kai taku kino koe taku lei ki la tau kai taku kino ia niu hila ko tatou ko ilo loku lava ke blame ia niu hila ki hoi me mangi tatou e hoi wenta kua ngalo ia lo henga tuto hoi tau liki na helikopter nei ku ngalo te ahui ato ke lau ilunga o na ala ngā tupe ye nei mai te tuna commission ko hei la tui toke lau na meina ko hei lau te ola lango lango toke lau ko te benefit payments mai te New Zealand aid tali pele hei te ilunga tupe he hendena he lau mai tui na lai na te winsig nei hai atu oile mai yoki lai e tahi pego te palo tae lo mui tato ki e tahi pāti ki nei ko lo hai ngohi e tui te o mai toke lau ki lo tau ni hui la e tui roka ni hui la I lo e te ko to hai ngohi a wai la tato na tupe ni hui la hai atu kaile mai ko ta lato he realm country ko toke lau he realm country vei e ye ye he he malo mao i lava hakapitoa e tā kuko toke lau kako nā ngai hoai kanao mai e tui na lai nao te talipina hiti ki nei na Wins Department ko hile tui hai atu ko te anganga i he tala noa min longa na langa hea he me maki tātou e hoki mō nā tupulanga hoai mai o toke lau a wai te taimi nei helo hei e he mea I vivi e te mama hoki e hei lumana ki e e tālunga mai mahua mai I nga anga a te kauhai ngā luenga te kaupule e mahua mai I nga taki a te kauhai ngā luenga mana kauhai ngā luenga mai I teki lātou I e ia e I o lātou lima te tulilo te amia tonu o ia te lawe te anganga I e iai ko te kilanga bai bai dena te du nei fale yusu dena I okulau na langona ka e hoka e atupe ko te anganga I iai ko te hia ki tea ko he lumanaki lei lumanaki manuia kua I te meho la te ia moko dena holong mai ka e pehi langona be ia hana hai hai ke hau tai hai ai hunia ai hia aua ko hau e aloha ki toke lau mua mua te ingoa te mahalo ko hui aloha o ki te lumanaki o toke lau ma tupulanga o toke lau koi hoi mai kena hei pai toke lau ki he mea hui tangi he tupulanga hoi mai a wā kua ngalo I a olohenga kai na hei ni na toke lau kai play mai ni huila nei kua ngalo te ahui a toke lau I lunga o te parties ki te Nauru Agreement na haka tino ki lātou, haka hoi ki lātou te Vessel Day Scheme, nai mawai te alanga atupe toke lau ki te tailua hulu miliona, ko te lumana ki ia toke lau. Ka hei tino hea uhoi mai hongi talanga. Ka nai pulipule hoki toke lau lava. Ngalo te nohoa, ka tuhi tuhi limangi ni huila. E lai nā me, vena hoki lai tūlanga tēnā na pāai ki nā helikopter na tupu, Hei mea lelei mo nā helikopter ki lunga toke lau. Hei he mea ke lelei ke komenta lai nā helikopter mo toke lau. Ko ilo he mea vei a hea ko te Ministry of Foreign Affairs mo te Minister of Foreign Affairs o Nihuila, le mai ai, is an extravagant spend. Te nau inga he tupe hoka hano ke hoa hui ai, ma hui hui ai, ma ni aka. Hei mea ke ono hoho ai toko hui tāuli o te heo te wā o te a. Wāni mini mō ma te heo tai ki te ewa nā waka o toko rau. Ai hea, wā toko hau I ti tino e hoikilunga. Ka hei ni atu pau. O nā tino ki toko kila e wā ai hoki mā neno haka wau pēa. O nā tino te ohia. Mā nā taki take o toko rau.
haijattu, kun nämä ei enää. Kai tyhjy hyli mahokki, niin juhilla tein aina häkin maha jäi. Tapuun johonkin haittu toka. En juhilla, kittä mun tää tsili, jotte hokatta kotoa he. Mä lähen vakelelle mua toke lau. Ai jää, kun tehdä tänne tuhi entin toke lau. Häkin tuhi jää niin juhilla. Oi tuko tuo, eikä tämä liian niin juhilla, kaili mä ei niin juhilla. Mä tohoja hyöttongin, mä tohoja me teinä. Olo haikoo tuo, mä tohoja me koo tuo. Tapuun niin juhilla, että haittu kautta. Täällä on ongelma teinä, mutta tämä kuppuu, kai toi. Tyhjyli mä hokin juhilla. Kun nää ei tuu enää, ei heillä on kun nämä on, kun mä en juhilla, kun pulpulle jäi, kai pulipulille leijä, eikä tää tuu, eikä tää tuu lama. Kai näkin noitakin tää tuu lama. Kun te vaan vielä laketa liikin tää tuu lona teena, kun te pulpulille lei, ei oo tää tuu lima. Mä te hoho, pulipulille hoki lelei, eikä tää tuu. Kai hei tuu lima, kai tää hitsi noin vaan huatu, ei oo toi niin juhilla, mä tulla lankaa tuu. Kai tuu kun auin a heille lei. Enga lohe tupe, kai hio he tupe, pehea lohe tulanga ei jäi. Kote anganga teena, ei jäi, keho joka lei tato nonohonga. Tauhi ja tato tula honno. Kikilakin ja uola pulipuli lei ja tato, ma... Ma ka hoile lei te nonohonga, ete tauna ei jäi, mohe anga iki muoke. Hoka matala lele ei jäi. Hoka matala hii hii jäi, te lumana kiyo toke lau, eturi tuli loa ki tato. Hän ei ole mennä tuohon, ei ole mennä ettei näitä. Hei näin kolla tohki laatu pulpulle, ei ole toi hoki te olen hoti angangan kuin tahto. Keitä tuulanga ei hoki nähä heittonut itse tai miten. Te olen hoti angangan. Teen tää kun hokit vai hoki teka, tai tuo kuo vee. Itse noin hei hei tuen matta, kun ei tahto oman tahto vanga. Ilo toi nangan luen hoti tomailo, ilo toi nangan luen hoki te kerihianu. Ai jättu. Kahi langona ja hoku. Vähän tää kuva ovaloilla oli me tullut tähän, kai mennään hokit valoina ei ollut tähän tullut tähänkin ei ole niin, että aua ei tuolla langona. Kilunga nyt täytän noin, mäkin tää aua. Valitsi syytä ei, mutta pimentolla.